こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月14日火曜日。本日の放送は放送技術シャル・ジェプスデンとともに私メルベ・チュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトゥルキエの屋台料理タンボー並びにアナトリア発のものをお聞きいただけます。

国トランプ氏が合意はなお可能と述べる中、イランの防衛施設を攻撃。イスラエル国防省、ガザの破壊に満足していると発言。ウクライナと欧州9カ国、新たなミサイル防衛協定に署名。EU、ガザの早期復旧に向け8億8360万ユーロ規模の支援策を開始。200人超の経済学者ら、AI による雇用への影響に緊急対応を要請。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トルキエとエジプト防衛産業協力に関する覚書を締結。トルキエとエジプトは防衛産業分野での協力強化に向けた枠組みを定めるため、協力に関する覚書を締結しました。トルキエ国防産業庁のハルク・ギョルギュン長官は、エジプトのアシュラフ・サレム・ザヘル国防相をアンカラに迎え、防衛産業における協力の可能性や共同能力の強化について協議しました。ギョルギュン長官は、この覚書が今後の協力の基本的な枠組みとなるとの見方を示しました。さらに防衛産業分野での協力深化は、地域の安全保障にも貢献するとの考えを示しました。米国、トランプ氏が合意はなお可能と述べる中、イランの防衛施設を攻撃。アメリカはイランの沿岸防衛施設に対して約5時間にわたる軍事作戦を実施し、中東情勢はさらに緊迫しています。アメリカ中央軍セントコムは精密誘導兵器を使用して、イランの海上戦力や沿岸防衛システム、さらに運用中のミサイル基地や無人機基地を攻撃したと発表しました。中央軍は軍事衝突が再び激化する中、3日連続で行われた攻撃は、イランによるホルムズ海峡への戦略的な影響力を段階的に排除することを目的としていると説明しています。一方、イランのメディアは、革命防衛隊がバーレーン、ヨルダン、クウェートにあるアメリカ関連施設を標的とした報復攻撃を開始したと報じました。また、アメリカのドナルド・トランプ大統領は別の声明で、テヘランとの外交的な合意は依然として可能だと述べました。イスラエル国防省、ガザの破壊に満足していると発言。イスラエル・カツ国防省はガザ地区で広範囲に及ぶ破壊について、良い気分だと述べ、これは地域の脅威を排除するための意図的な政策の結果だと語りました。カツ国防省は、イスラエルのテレビ局チャンネル14が放映したガザ北部の視察で、新たに3カ所のイスラエル軍拠点を設置する計画を明らかにしました。また、一時的な軍事作戦から恒久的な駐留へと戦略を転換していることを強調し、軍は内部に入り、テロリストは外へ追いやられ、住宅を破壊されたと述べました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: ウクライナと欧州9カ国、新たなミサイル防衛協定に署名。ウクライナは有志連合を構成する9カ国とともに新たな共同ミサイル防衛協力の枠組みを立ち上げました。デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、ウクライナ、イギリスの首脳はこの取り組みを純粋に防衛目的の構想と位置づけています。統合型の防空ミサイル防衛ネットワークを構築し、飛来する脅威を抑止、迎撃することでヨーロッパ全体の防衛力強化を目指します。また共同ミサイル防衛システムの整備を加速させるため、技術基準や運用計画を統一し、最初の実戦配備ネットワークの早期運用開始を目指すとしています。 EU ガザの早期復旧に向け8億8360万ユーロ規模の支援策を開始。欧州連合の欧州委員会はガザ地区の早期復旧を支援するため、総額8億8360万ユーロの資金を結集するチームガザイニシアチブを立ち上げたと発表しました。欧州委員会は署名による声明で、ブリュッセルで開かれた第2回パレスチナ支援国会合に合わせてこの取り組みを開始したと明らかにしました。このイニシアチブは、ガザ地区における基礎的な公共サービスの復旧に向けた事業を支援することを目的としています。具体的には、上下水道インフラの修復、瓦礫や一般廃棄物の撤去、医療サービス、エネルギー、農業、食料供給システムの再建などに重点を置きます。また、この取り組みは、EU 国連世界銀行が4月に公表したガザ迅速被害ニーズ評価報告書に基づいて策定されたということです。200人超の経済学者ら AI による雇用への影響に緊急対応を要請。スタンフォード大学が公表した公開書簡で、16人のノーベル賞受賞者を含む200人以上の経済学者と AI 研究者が、国際社会に対し今すぐ行動を起こすべきだと訴えました。書簡では、 AI は規模やスピードの両面で産業革命をはるかに上回る前例のない変革をもたらす可能性があると指摘しています。AI は大きな経済成長をもたらす一方で、大規模な雇用喪失という深刻なリスクも伴うと警告しています。そのため、AI 時代への移行を安全に進めるため、各国の指導者に対し、AI の発展を適切に導くためのインセンティブ、安全対策、制度を早急に整備するよう求めました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして、音楽の時間です。最初にお送りするのが、ギュカンテペからアスマルとなります。

ラジオお聞きの皆様、こんにちは。カレンダーのご準備をお願いします。レジェプタイプアルドアン大統領夫人エミネ・アルドアン氏のご縁のもと開催されるトルコ料理週間が2026年5月

何世代にもわたる文化遺産が改めて世界へ発信されます。さあ、準備はよろしいでしょうか。香りまで伝わってくる味の旅が始まります。どうぞ最後までお付き合いください。皆様、今日はとっても美味しいストリートフードをご紹介します。その名もクンピルです。クンピルを初めて聞くという方もいるかもしれません。そんな皆さんのためにこの回では、トゥルキエで親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介します。実は、クンピルという言葉はアナトリア地方の一部でジャガイモを意味する言葉でもあります。そして同時に、オーブンや炭火で焼いたジャガイモに様々な具材をたっぷり詰めた人気屋台料理の名前でもあります。ではまず、ジャガイモとクンピルという言葉の歴史を少し見てみましょう。トルコ人がジャガイモと出会ったのは、実はそれほど昔ではありません。ジャガイモは16世紀に南米で発見され、その後世界中へ広がりました。オスマン帝国の料理に登場したのは1850年代頃ですが、アナトリア全体に広まったのは20世紀に入ってからだと言われています。今ではジャガイモはトルコ料理に欠かせない存在です。パンの次によく食べられるほど身近な存在になっています。ところでトルコ語のパタティスという言葉、英語のポタトに少し似ていると思いませんか？実はこれには面白い歴史があります。スペイン人が南米のインカ文明でジャガイモを知ったとき、インカの人々はジャガイモをパパ、サツマイモをバタタと呼んでいました。その二つの言葉が混ざり合い、スペイン語でパタタという言葉が生まれたのです。つまり私たちが普段使っている言葉にも昔の文明の痕跡が残っているのですね。では、クンピルという言葉はどこから来たのでしょうか。実はバルカン半島の多くの言語でジャガイモも意味する言葉はクンピルにとても似ています。例えばマケドニア語ではコンピル、セルビア語やボスニア語ではクロンピル、クロアチア語ではクルンピル、ハンガリー語ではクルンプリと呼ばれています。これらの言葉は文化交流を通じてトルコ語にも入ってきました。バルカン地域は現在のトゥルキエに近く、かつてはオスマン帝国の一部でもあったため、自然な流れだったのです。さらに興味深いことに、その語源はドイツ語にまで遡ると言われています。標準ドイツ語でジャガイモはカルトフェルですが、南ドイツではグロンビルやクルンビアといった呼び方も使われていました。これは地中の梨という意味を持っています。17世紀末頃、この言葉が移住とともにバルカン半島へ広がり、クロンピルやクルンピルへ変化したと考えられています。そしてバルカンのトルコ系住民によってクンピルとしてアナトリアへ伝わったのです。さてここからは料理としてのクンピルのお話です。クンピルが現在のスタイルでトゥルキエに登場したのは1990年代初め頃、最初はアンカラで広まりました。当時ヨーロッパではバターとチーズを入れたベイクポテトが人気でした。そこにアンカラではソーセージやロシア風ポテトサラダが加わり、さらにイスタンブールで大きく進化します。イスタンブールの店主たちは様々な前菜や具材を自由に組み合わせ、現在の豪華なクンピルを完成させたのです。それでは出来たてのクンピルを想像してみてください。オーブンから出たばかりの大きく熱々のジャガイモ。表面はこんがり焼け、中はホクホク。

真ん中を割って、バターとチーズ、塩を混ぜ込んで、滑らかなマッシュ状にします。そこからお楽しみのトッピングです。ソーセージ、ピクルス、コーン、ロシア風サラダ、クスル、黒オリーブ、緑オリーブ、トマトペースト、ヨーグルトの前菜、そしてケチャップとマヨネーズ。具材があまりに豊富なので、選ぶだけでも迷ってしまいます。さて、皆さんはどんなクンピルを食べてみたいですか？中継の屋台料理探訪。

ミノス王は人を襲い食べる怪物、ミノダウロスによって人々の命が脅かされていることを憂い、その被害を食い止めようと考えました。そこで王は、アテネの優れた建築家、ダイダロスに助けを求めます。ダイダロスは、息子のイカロスと共に巨大な迷宮を築き、ミノタウルスをその中へ閉じ込めました。しかし、これで問題が終わったわけではありませんでした。ミノス王は一連の出来事の責任をダイダロスに負わせ、彼とイカロスを迷宮内の塔に閉じ込めてしまいます。自由を奪われたままでいられないと考えたダイダロスは、鳥の羽を集め、蝋で固めて自分と息子のために翼を作りました。飛び立つ前に父は息子へこう言い聞かせます。高く飛びすぎてもいけない。低く飛びすぎてもいけない。ところが大空を自由に舞い始めたイカロスは、これまで味わったことのない解放感に心を奪われます。人にはできないことを成し遂げた喜びから、自然にも神々にも栄えられるような気持ちになり、自分はもはや普通の人間ではないと思い込みます。父の忠告を忘れ、太陽へ向かってどんどん高く飛んでいきました。やがて太陽の熱で翼をつないでいた蝋が溶け、イカロスは遥か上空からエーゲ海へと墜落し、その姿は海の中へ消えていったのです。これは人類が鳥のように自由に空を飛ぶことへの憧れた最も古い物語の一つと知られています。空を飛びたい。それは人類が抱き続けてきた最大の夢であり、最も自由への憧れを象徴する願いでもあります。何世紀もの間に人々は鳥のように空を飛ぶことを夢見てきました。鳥たちにとって国境は存在せず、距離も大きな意味を持ちません。限られた地域だけで暮らす鳥もいれば、大陸を越え世界中を渡り歩く鳥もいます。現在、トゥルキエにはおよそ500種類の野鳥が生息しています。その多くは川や湖などの流域に広がる湿地を繁殖地としています。こうした場所は豊かな自然と多様な命が共存することから鳥の楽園と言われています。今回はアナトリア、そして世界でも最も古い国立公園の一つとも言われるマンニアス鳥類保護区をご紹介します。マンニアス鳥類保護区はトゥルキエ西部バルケスル県にある国立公園です。ここはトゥルキエで初めて鳥の楽園

として知られるようになった場所でもあります。交通の要衝であり、豊かな自然に恵まれていたことから、この地域には古くからフリキア人、リディア人、ペルシア人など様々な文明が栄えました。古代の歴史家たちもこの湖の美しさをたびたび記録しています。当時この地域は楽園を意味するパラダイソスと呼ばれていました。ペルシア時代にはこの地は総督が治める行政区となり、総督には豊かな動植物を守る役目も与えられていました。そのため自然保護のための様々な規則が設けられたと伝えられています。こうした歴史から一部の研究者は、自然保護を目的とした世界最初の国立公園はアナトリアにあったと考えています。マンニャス鳥類保護区は、マンニャス湖とその周辺の広大な湿地帯から成り立っています。湖の地形と豊かな生態系は、鳥たちだけでなく、多くの野生動物にとって理想的な環境となります。温暖な気候と豊かな自然環境により、一年を通して鳥たちは羽を休め、巣を作り、子育てをすることができます。マンニャス湖は平均水深およそ3メートルの広く浅い淡水湖です。湖とその周辺には100種類を超える植物が生育し、多くの昆虫やミミズ、カエル、魚など様々な生き物が暮らしています。冬に降った雨によって、春になると湖の水位が上昇し、草地やヨシ原が水に覆われます。土の中の有機物は水中へと運ばれ、それを魚や水生生物が餌とし、さらに鳥たちはその魚を食べて命をつないでいきます。一方、夏になると草やヨシが乾燥し、今度は小さな生き物が数多く繁殖する環境が生まれます。こうして何千羽もの鳥たちが安心して巣を作り、ヒナを育てることのできる場所となるのです。この見事な自然の循環によって、マンニャス湖は、生き物と自然が調和して共存する理想的な生態系を育み続けています。マンニャス鳥類保護区は他の国立公園と比べると決して広い公園ではありません。しかし生息する鳥の種類や生き物の命を支える場所としての価値は世界でも有数です。その理由は、この地域がアジア、ヨーロッパ、アフリカを結ぶ渡り鳥の主要なルート上に位置しているからです。マンニャス鳥類保護区は、渡り鳥たちが旅の途中で羽を休める中継地であるだけでなく、豊かな生態系を育む貴重な湿地でもあります。そのため、チュルキエだけでなく、世界でも特に重要な鳥類の生息地の一つとされています。生物多様性の面でも国際的に高く評価されており、この国立公園では266種類もの鳥が確認されています。毎年およそ200万から300万羽もの鳥がマンニャス湖を訪れます。その中には世界的に絶滅が危惧されている桃色ペリカンやコビトウ、赤ツクシガモなどの希少な鳥も含まれています。その価値が認められ、1976年には豊かな鳥類賞と優れた自然保護活動、そしてヨーロッパ全体にとって重要な自然遺産であることが評価され、ヨーロッパ評議会から最高ランクの A クラスディプロマが授与されました。鳥はただ空を飛ぶだけの生き物ではありません。とりわけ渡り鳥たちは何千キロもの距離を飛び続け、時には9日間も休むことなく空を渡る驚くべき生命力を持っています。そんな鳥たちが遠い国からやってきて羽を休め、巣を作り、新しい命を育む姿勢を目の前で見ることができるのも、マンニャス鳥類保護区ならではの魅力です。鳥を観察することに興味があれば、

でもバードウォッチングを楽しむことができます。もちろん鳥は身近な場所でも見ることができますが、世界各地から飛来する珍しい渡り鳥に出会うには、このような特別な場所を訪れる必要があります。マンニャス鳥類保護区では、一つの木に8種類から10種類もの鳥が巣を作ることも珍しくありません。卵を温める親鳥や生まれたばかりのヒナ、餌を運ぶ親の姿、そして初めて大空へ飛び立とうとする瞬間まで、生命の営みを間近に観察することができます。青いくちばしを持つ鳥、赤い首の鳥、華やかな羽をまとった鳥、色鮮やかな翼を広げる鳥、それぞれが個性豊かな姿でこの豊かな自然を彩っています。マンニャス鳥類保護区は渡り鳥だけでなく、湿地やそこに暮らすすべての生き物を守る大切な場所です。そして、トゥルキエを代表するバードウォッチングスポットとして多くの人々を魅了しています。何百種類もの動植物が調和しながら生きるこの豊かな自然は、私たちに生命の尊さと自然を守ることの大切さを教えてくれます。今回は世界でも有数の鳥類生息地として知られるマンニャス鳥類保護区をご紹介しました。ニスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトーリア発のものでした。それではまた次回お会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トルキサット3 a 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆様、今日は2026年7月15日です。今から10年前の2016年7月15日、トルキエは卑劣なクーデター未遂事件に直面しました。フェテと呼ばれるテロ組織がトルコ軍に潜伏させた要員を使い、国家とその象徴する価値観に対して卑劣な攻撃を試みたのです。大統領官邸やトゥルキエ大国民議会が爆撃され、トゥルキエ国営放送、テレテを含む多くの公共機関がクーデター勢力によって制圧されようとしました。アンカラやイスタンブールの空には戦闘機が飛び交い、街頭には戦車が現れ、国民は脅威にさらされました。しかし、国民はこの状況に黙ってはいませんでした。何千人もの市民が大統領の呼びかけに応じて街頭に繰り出し、命を懸けて戦車の前に立ちはだかり、ヘリコプターからの銃撃にも立ち向かいました。国民が類まれな抵抗を示し、祖国、国家、民主主義を守り抜いたのです。国民の揺るぎない決意のおかげで、国家はこのクーデター未遂を見事に阻止しました。この戦いで253人が殉職し、数百人が負傷しました。このようにして7月15日は民主主義の勝利の象徴となり、民主主義と国民統一

皆様、こんにちは。夢の旅路第29話をお届けする今回は、町としてだけでなく、学校としても歴史的アイデンティティを色濃く残してきたビトラへの旅を続けます。かつて、啓蒙の中心地としてトルコの歴史に深い足跡を残した教育機関、ビトラ陸軍高等学校を訪れます。ビトラで最も重要な教育機関であるビトラ陸軍高等学校は、単なる学校ではありません。知的視野、リーダーシップの精神、そして愛国心が育まれる神聖な場所です。遠く離れた地域から若者たちが一つ屋根の下に集まるこの学校は、歴史の流れを変えた世代を育てた場所でもあります。静かで力強いこの建物の石壁にこだまする足音を一緒に聞きましょう。ビトラで最も重要な教育機関であるビトラ陸軍高等学校は、トルコの歴史において特別な位置を占めています。この学校は霊理学校であり、ビトラだけでなくテッサロニキ、シュコトラ、スコピエ、ヨアニナからも陸軍中等学校の生徒を受け入れていました。1909年まで運営されていたビトラ陸軍高等学校は、ムスタファ・ケマル・アタトゥルク、エンメル・パシャ、アリフェト・オキャル、カーズム・ウザルプ、アフメット・イゼット・フルガチュ、ハーフズ・ハック・パシャ、ジャーフェル・パシャ、レスネル・ニアーズやヌーリ・ジョンケルといった軍人や政治家を教育しました。ムスタファ・ケマル・アタトゥルクは1896年、陸軍高等学校に入学するためにビトラにやってきました。テッサロニキ陸軍中等学校を無事に卒業した後、ビトラ陸軍高等学校の入学試験に合格しました。

こうしてムスタファ・ケマルは初めてふるさとテッサロニキを離れビトラへとやってきたのです。ムスタファ・ケマルは1896年3月以降、ビトラで教育を続け、そこで知的生活の基盤を築き始めました。この時期、マケドニアとその周辺で起こった政治的及び軍事的発展は、彼の人格形成に大きな役割を果たしました。アタトゥルクにとってビトラでの生活は、国際的な知的意識の形成の基盤を築き、新たな地平を切り開きました。1896年から1899年にかけてビトラ陸軍高等学校を無事に卒業した後、彼はイスタンブール陸軍士官学校で教育を続けました。アタトゥルクのビトラでの生活にはロマンチックな側面もありました。1896年、若きムスタファ・ケマルは、ビトラ出身の美しいエレニ・カリンテと出会い、二人は恋に落ちました。わずか15歳だったムスタファ・ケマルは、寄宿学校を出る際にシロック通りをよく散歩していました。散歩の途中、彼は裕福な商人エフティム・カリンテの美しい娘、エレニを自宅のバルコニーで見かけました。二人の間には強い愛が芽生えましたが、家族の反対や社会的な違いから再会することはできませんでした。エレニの父親は娘をある家に閉じ込め、その後フロリダに家を購入して、住み着かせました。エレニがアタトゥルキに宛てた手紙は、この偉大な愛を綴った最も感動的な記録の一つです。手紙には、エレニが愛する男に全生涯を捧げたという思いが綴られています。エレニは結婚することなく、80歳でフロリダで亡くなりました。この建物は、過渡期にはビトラ陸軍高等学校として使用され、バルカン戦争の結果オスマン帝国の支配から解放された後、幾度かの修復工事を経て、チュルキエ共和国の主導とマケドニア共和国の協力によって、博物館へと改装されました。オスマン帝国時代の軍事建築の典型的な特徴を示すこの建物は、ムスタファ・ケマル・アタトゥルク記念室、考古学博物館、そして19世紀から20世紀のタウンハウス室の3つの部門で構成されています。ムスタファ・ケマル・アタトゥルク記念室は1994年に設立され、その後1998年に当時のマケドニア共和国大統領キログリゴロフ氏とチュルキエ共和国大統領スレイマン・デミレル氏によって拡張・開館されました。ビトラ陸軍高等学校の2階にはムスタファ・ケマル・アタトゥルクを偲ぶ特別なセクションがあり、意義深い空間となっています。この記念室には、アタトゥルクの老人形、私物、そして彼の生涯に関する数多くの文書が丁寧に展示されています。来館者は、アタトゥルクが参加した戦争、彼が遂行した革命、そして彼の格言について学ぶことができ、様々な言語で出版された彼に関する書籍、パンフレット、雑誌を閲覧することもできます。最近では、ビトラにあるオスマン帝国陸軍高等学校とアタトゥルク記念室が、トルコ協力調整庁によって回復、および家具の設置が行われ、2014年に再オープンしました。参謀本部が制作したアタトゥルクの生涯を書いた短編ドキュメンタリー、太陽の名、ムスタファ・ケマルも、このエリアで鑑賞できます。ムスタファ・ケマル・アタトゥルクが教育を受けたビトラは、違いを受け入れ、互いに育み合う雰囲気に満ちていました。彼はその空気を吸い込み、彼の世界観形成に大きな影響を与えました。そして、若きムスタファ・ケマルにインスピレーションを与え、二つの大きな愛を与えました。一つは祖国への愛、もう一つは

0: 暗闇から光へ。7月15日から10年、2016年7月15日、チュルキエは歴史上最も暗い夜の一つを迎えました。フェトのテロリストたちは国民を守るための武器を国民に向けました。しかし、彼らには予測できなかったものがありました。それは、チュルキエ国民の揺るぎない意志です。ここからは、数々の記録と証言、そして、決して忘れてはならない人々の勇気とともに、あの歴史的な夜を時系列に沿って振り返ります。7月15日金曜日、午後9時30分。首都アンカラでは参謀本部から銃声が響き始めました。異変に気づいた人々が空を見上げると、クーデター部隊が掌握した F-16 戦闘機が、市民を威嚇するようにアンカラ上空をテイク引きをしました。
1: テクラン。
0: 市民を威嚇するようにアンカラ上空を低空飛行していました。クーデターの情報は瞬く間に広がります。知らせを聞いた市民は恐れることなく参謀本部前へ集まり始めました。しかし、テロリストたちは容赦しませんでした。フェトの殺害者が操縦するヘリコプターから民主主義を守るため町へ出た市民に向けて銃弾が浴びせられました。その後参謀総長、フルーシ・アカルシをはじめとする軍幹部はクーデター部隊によってヘリコプターで連れ去られます。同じ頃、人々の視線はイスタンブールにも向けられていました。標的となったのはアンカラだけではありませんでした。国を混乱に陥れようとしたフェトのテロリストたちは、後に7月15日殉教者の橋と解消されるボスポラス橋とファーティフ・スルタン・メフメット橋を戦車で封鎖し、通行を遮断しました。政府はこのクーデター未遂に対する公式な見解を速やかに示しました。午後11時2分、当時のビナリ・ユルドゥルム首相がテレビカメラの前に立ち、次のように述べました。現在クーデター未遂が発生したと見ています。これは軍の指揮命令系統を離れた一部の軍人による違法な行動です。この声明からわずか数分後の午後11時18分、クーデター勢力は最初の爆撃をアンカラ・ギュルバシュ地区で行いました。警察航空局が攻撃を受けたのです。さらに7月16日に日付が変わった直後に、情報機関の中枢も標的となりました。ヘリコプターがギニマハリ地区にある国家情報機構の施設を攻撃しました。しかし、職員たちは屈することなく、携行していた武器で直ちに応戦しました。その頃別の武装をしたクーデター勢力は、テレテの局内に侵入していました。国民に情報を届ける放送を止めようとした彼らは、テレテ職員を人質に取り、局舎への出入りを封鎖しました。当時レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は家族と共にマルマリスに滞在していました。そして7月16日午前0時24分、携帯電話のビデオ通話を通じて生放送に出演します。

す。この歴史的な呼びかけがその夜の流れを大きく変えることになりました。エルドアン大統領は国民に向けて次のように呼びかけました。国民の皆さんに各地の広場へ集まるよう呼びかけます。空港にも集まってください。国民が広場や空港に集まり、戦車でやってくる者たちには、そこで国民を相手にする鳴らしてみるがいい。私はこれまで国民の力に勝る力を見たことがない。この呼びかけを受け、数百万人の市民が町へ繰り出しました。午前0時56分にはアンカラ警察本部が爆撃されました。国家の治安機関や重要施設が次々と標的となる中、アンカラギュルバシュ地区にあるトゥルクサットの施設もこの夜爆撃を受けた重要施設の一つとなりました。そして午前2時18分、クーデター未遂の行方、そしてこの国の運命を大きく左右する決定的な瞬間が訪れます。特殊部隊司令部で当直勤務についていた上級総長ウメルハーリス・デミルは、自らの死を覚悟した上で与えられた任務を受け入れました。そして反乱軍のセミヒ・テルジ将軍が司令部に入る直前に射殺し、その場で自身も殉教しました。ギョルバシュで二度目の大きな爆発が起きたのは午前2時20分のことでした。クーデター勢力は奪取した戦闘機でギョルバシュにある警察特殊作戦局を爆撃し、多くの勇敢な警察官が殉教しました。そしてついに国民の意思を象徴するトゥルキエ大国民議会までもが攻撃の標的となりました。戦闘機が国会に爆弾を投下する中でも、国会議員たちは本会議場にとどまり、民主主義を守るため毅然とした姿勢を貫きました。午前3時20分、エルドアン大統領はマルマリスからイスタンブールアタトゥルク空港に到着し、出迎えた数千人の市民に向けて次のように語りました。これは国家に対する裏切りであり反乱です。この祖国への裏切りには必ず極めて大きな代償を払わせることになるでしょう。午前6時19分、夜が明け始める頃には、市民が各地で身を挺して立ち向かったことで、クーデター勢力の計画は各地で阻止されていました。敗北を悟ったフェトのテロリストたちは最後の抵抗として、大統領府周辺を爆撃しました。反乱勢力によるクーデター未遂は、発生から24時間を待たずに完全に鎮圧されました。午前6時40分、7月15日、殉教者の橋でクーデター勢力が武器を捨て、投降を始めたとの知らせが伝えられました。その後、拘束者は急速に増え、司法、軍、警察では数百人に対する職務停止措置が取られました。午前8時26分にはアクンジュ空軍基地で拘束されていた当時の参謀総長フルシ・アカル大将がヘリコプターでチャンカヤ大統領府に到着しました。同じ頃、憲兵総司令部からもクーデターに関与したフェトテロリストの排除が完了しました。民主主義を守るために立ち上がった人々の抵抗はついに勝利という形で実を結びます。そして午後0時57分、ビナリ・ユルドゥルム首相は記者会見を開き、クーデター未遂が完全に鎮圧されたことを正式に発表しました。あの暗い夜、トゥルキエでは253人が祖国のために殉教しました。また2000人を超える人々が負傷し、民主主義を守るために身を挺した人々

人となりました。反乱勢力によるクーデター未遂は、国民が命を懸けて示した勇気ある抵抗によって、発生から24時間を待たずに完全に鎮圧されました。長い夜が明けるとともに、民主主義と国民の意志は守り抜かれたのです。7月15日から10年となる今年、犠牲となられたすべての方々に哀悼の意を表するとともに、祖国と民主主義を守るために尽力されたすべての方々に深い敬意と感謝を捧げます。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また